Amusun yina ano. Mon shen nso se ye ne mu na esu. Ai. Plan B FM. Adie to we ni ana to ye ni. Ye ne wo na esu. Enu ti na meti mama re wa kora bia no ati wa mesi. Ti fa che che ore. Na men come ho. Nke busua no ho. Na e ye no. Ene ho en hyehye ye nyina ano. Enko so boko. Mo bia ya ko. Au. Namraso e bebia homa no na eyie bi e da wonim enne ana ase wochena na watwe wieye obetume de honsema tudwa echia dofo na yenchichi obi are Plan B 104.5 FM ye da chintie.